0: konyego nume fere ọzọ.
1: Mm, ọzọ na akwa ha gị ọkwa ya.
0: Mama tiri ma, anma bịa anma bịa. Kam du godo lo. Ebe obibi bu ebe nri ọmadi. Kweta ụtọ ụlọ na nri ọbụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.
2: As we don't sell market, get it finished.
3: Make we return.

Mmiri ụtụtụ, mmiri doro edo, nwa ahụ ji ya na-aba n'anya. Anyị fensụ Chineke kama biko, echefukwa na itinye mmiri plantain chips osebrowa o ka anyị ghara ise. One of one dị na nwa taata bụ ahịa eke. Anyị si ka eke taata bụ mkpụrụ ụbọchị 12 n'ọnwa nke ise n'afọ 2026 ka o ketara anyị ihe ọma ihe ọma, ndụ na ahụ isi ike, ndụ mmiri, ndụ azụ, ihe akụ akụ, ihe nwenwe. Anyị gbuo ka anyị bute, anyị tụọ okwe ka anyị rie okwe. Onye na-achọ anyị nwa ada, onye anyị na-achọ ya nwa ada. Ise.